اس کے بعد انہوں نے یہاں کے بازاروں کا رخ کیا. ویسے یہاں پر کے بازاروں میں پان بھی ملتا ہے اور کلکتہ پان کا سواد بھی شیوانی نے اٹھایا.